0: gi na ma on en te wuni wir me lar yo bun yo gi nu en te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba bun mon da gi na ma on en te wun da wir me lar yo bun yo gi nu en te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba
1: Damn, boy, you're getting on me. You move to Bande, damn, boy.